0: Sen alo.
1: Alo.
0: Yes, yes. Mesabite.
1: Eme, eguste.
0: Yewe.
1: Waramute.
0: Ndashima Imana. Umeze neza nawe?
1: Ewa, nawe meze neza kabisa.
0: Yego.
1: Eme, eguste. Nanyu nguwe kabisa nguwe. Mba ni nguwe kurikiranye.
0: Yego.
1: Nguwe, mba mbuye mukazi kabisa nguwe. Maje kure amati irangiye. Yabadaje ture ukuntu basezerewe.
0: Yego.
1: Ewa na kamisa mungu nono tuje kuwana muri machi atu ya Maroke abanyafrika.
0: Na okay, rika tuweke usa nyafrika ubali nyuma?
1: Ewa na wabimaroke nyiru inyuma kabisa.
0: Sawa. Ati Afrika juu.

0: Este-n, este-n, este-n.
1: Hello.
0: Yo, ye we.
1: Aramutse.
0: Mwaramutse, mwaramutse.
1: Ineza se.
0: Rashimi mana, namwe ni meneza.
1: Ni Bruce ni guturuka Kayonza za rw'inkwavu.
0: Yego.
1: Ako mudaje aramba baje tu.
0: Mudaje wapi? Na okay.
1: Naje mba ni kwivira mu kirombo ariko Maroc yangira bikora neza cyane.
0: Yeah, reka tureke se umunyafrika ko yakwika matata arakarasamo.
1: Ah, good kabisa mukarakaza.
0: Sawa sawa.

0: Harugutwika.
1: Wajin.
2: Mwana iwacu.
3: Koja koja.
1: Yes, yes.
3: Yose ni imiriro.
1: Mukora subscribe mwana ukoke ukora subscribe kuri YouTube yacu.
3: Yes, yes, baji.
1: Yes.
3: Baji baraja da basena no kunyonyanzi babujamyo.
2: Wewe ni uzai tukora mentioni ya kuko ingo woko ku. Kwa njiye.
3: No, yes, yes.
2: Tumgire, ibyiza bya kuko.
3: Kuko.
2: Hey.
3: Ibyiza bya kuko ingo kuko.
2: Hey.
3: Ariko buku yivuga mukamo ateba mazi benshi bana.
2: Oya tuko twagiye tangira.
3: Ingoko kuko.
2: Eh.
3: Ya guko rero.
2: Eh.
3: Ibyiza bya ifite icanga.
2: Ehe.
3: Ugusosalira atako jayo.
2: Eh. Aya dada mosera rajivije. Eh, twa so tukomeza inkuko ingoko kuko.
3: Ingoko kuko.
2: Eh.
1: Ndakwemeye. Ndakwemeye.
3: Naje nuko.
2: Ya sasa njanga visa.
3: Sawa sawa.
2: Sawa sawa sawa sawa.
1: Sawa sawa. Nanditse. Ngwari mi mukoga rwe kwa gucika.
2: Twaika cyane kabisanga rero. Twaika zero no kuri BBVA. Ano Monterrey, Mexico nga kabisa. Mexico Monterrey, cyangwa se Monterrey. Seria mangareno. Kibereho bitomo cyaruguru ngira suba rero yuburasira zuba. Uga Mexico cyane kabisa. Twaika sari cyaka kabirere kibiri gukurandi. Ego cyamari kibiri gwa Morocco rero biracyaza kuza ku manda zombi cyaka cyaza ngese. Morocco iratsinda. Ese ndara ndatsinda yo kibasa ariko icyo bita imiriro atari cyane kabisa. Ina ahungira ko rero ibi byiza byose dufite birasaba umunyarwanda, birasaba umunyarwanda uri tayari. Niyo mpamvu rero iyo bita Pan International yatuzaniye rero ubukangurambaga bwo kwirinda ibyaha bikorerwa abana cyane cyane gusambanya abana. Baragwira ati rero wiceceka, rwanya gusambanya rero abana ndetse n'inda ziterwa abangavu. Niba rero uri wakorewe icyo cyaha cyangwa se ukaba ari umuntu ukeka uri hafi kugikora, hamagara inzego zirimo RIB kuri 11 16, hamagare 3512 cyangwa se hamagare iyo bita Isange One Stop Center kuri 329 cyangwa hamagare Mijot Prof kuri 9959 cyangwa se NCDA kuri 7711. Ikiza ni kimwe cyane munyarwanda, buri munyarwanda wese abije ijisho rya mugenzi we. Ikindi niba kuri icyo cya rero irinde gusonga imenyesa, ahubwo bagane wiyuso cyane ubundi bagufashe. Ano kandi rero ababyeyi mfite umufite inshingano zo guhereza abana ubumenyi ku bijyanye n'imyororokere, bakagira ubumenyi byibuze to base zatuma rero bagira ikibazo cy'ejo hazaza. Twahikaze rero icyo cyangwa cyamaze gutangira rero abahora imbere z'amatanso.
1: Aya abahora imbere z'umupira ugeze abato fata tonzaria itwe simbonu dezemeta dutegeje icyiza kuza kuba muri mukino.
2: Eh,
1: ese baradutwara extra time
2: time cut
1: neza fata mukino waduhaye.
2: Eh,
1: bihanga ni uko dukore match. Ubwo
2: kujyamo ku munota wanyu mukiri ko kimeze nk'urusena.
1: Hica Brazil.
2: Nezega ezona ezona na na South Africa bayikira cyane mu munota y'inyongera.
1: Eh.
2: Ta 94.
1: Eh, kare kuko na South Africa.
2: Eh.
1: Aya. Ukate sasa sabya mu kwesa mu cyari ya dongo ya kwasa mu ara gucenga kwa passe mata ya tamutaria ko control attention shot.
4: Amaye barumbi akimi.
2: Yeah la la.
4: Amaye imbaraga.
2: Obita budi. Sore ki kora chipa mu chipa Real Madrid ariya. Ate mu pira kubira mwangira utsezo iri zamukure cyane. Budi wa budi. Atrebe.
1: Aya, Piotr no cyaro tarandaria. Ayub budi. Ekatrebe. Bebe gara tembe favoria. Basimbo kama ngada do mugonga ku isa hasi. Kibuga gatura cyakomeye. Ayub kora control. Ayub budi atanga pass kwa Ashraf Hakimi muryo. Ashraf mutagatifu ari kwa pass kwa Luka Ayub mu kibuga gatariya. Ayub Vavona Ibrahim Diaz. Ayub na Ashraf Hakimi muryo kora control ya Kimi atanga pass ari kwa Ibrahim ari gucanga suza Ayub ari mu kibuga gati. Ayub Vavona sasa mu chatina Zadin. Ayub uko pass ibo gatacya ashaka ishwitwa Chadi. Chadi Chadi uko pass mu soka Nusayr Mazraoui. Muzabina Shade. Shade mu kibuga gati. Shaka shohereza ariya.

0: Okay. Nizere ko mumeze neza cyane yo mugoroba mwiza kuri mwese mukomeje kurikira Radio 10 87.6 93.6 ndetse na 99.0. Nizere ko muri tayari cyane muri rusange. So njewe muri kumva ndi Cedro Keza ndahari cyane, ndi kumwe na Ruganzo Aime Augustin nawe arahari cyane ngo ni the captain. Oh la la la la la la. Hanyuma ndabona bataramo kuri YouTube channel, uyu nguyu yitwa Bizumuremyi Fabrice ati ikaze bavandimwe mukansanga ati Cedro season itaha mwaza dufashije mukagarura ya mbunda yajyagamo nyuma y'igitego ko ari ko yari jugador. Eme umeze neza?
1: Ça va umeze neza.
0: Mutara mukombwe ngo imbunda ari jugador.
2: Jugador! Juga! Meilleur jugador!
1: Pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Ah la la. Mwaku tatu ya Twitter kama muri za Liga se. Tikiriana tukoze ibintu by'umujugador tukamusherekeje cyo bita imbunda y'umusata.
0: So uyu mutaramu nawe yitwa Valentine Uwimpaye ati Alan wadukoreye umuti kabisa uduhe akandi gapari. Uyu yitwa Mukansanga ati Cedro amakuru ya Spurs turayasabwa, naho mureke ubudage ubutazi icyabunyuzemo bunyuzwemo. Hanyuma uyu nguyu yitwa Sikubwabo Vedaste, aha ubutumwa bwe ndabubona ariko ndaza kuneka amakuru ndebe niba ariyo. Uyu nguyu nawe yitwa Theodore ati bimeze gute koko. Uyu nguyu yitwa ICD Sport Zone ati ikaze, nitwa Israel Cyusa Divin TV ndabakunda cyane, mwamaye amahirwe mwaza mu kiganiro cyanyu nkagaragaza impano yanjye. Oh la la, oh la la. Uzegere abayobozi ba Radio TV 10. Hanyuma uyu nguyu yitwa Bigirimana Innocenti ikaze bavandimwe muduhe ay'Ubwongereza. Hanyuma ni yukuri Don ati karibu cyane basaza sante.